0: کو باخبر، ہر خبر سے خبر وہ جو آپ کے علم میں لانا ضروری ہے۔ ریڈیو امن نیٹ ورک، یون رنگ ام۔
1: کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کاروبار ایک نئے بلندیوں تک پہنچے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی محنت کا ہر لمحہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو؟ تو دیر کس بات کی، ہم آپ کو دے رہے ہیں وہ حل جو آپ کے کاروبار کو دے گا ایک نئی رفتار۔ ہماری یہ خدمات آپ کے کاروبار کو نئی مارکیٹ تک پہنچانے میں مددگار ثابت ہوگی۔ آج ہی ہم سے رابطہ کریں اور اپنے کاروبار کو بڑھانے کا خواب حقیقت میں بدلیں، کیونکہ کامیابی کے سفر میں ہم ہیں آپ کے ساتھ۔ رابطہ نمبر 0345-93-32-580۔

مستقبل خود نہیں بنتا، مستقبل کے لیے آج فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ خوشحال خان خٹک یونیورسٹی کرک میں فال 2026 کے لیے انڈر گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ پروگرام میں داخلے جاری ہیں۔ اپنے مستقبل کی طرف پہلا قدم آج ہی اٹھائیں۔ آن لائن اپلائی کیجیے www.kuk.edu.pk/admissions-open۔ The future doesn't happen by chance. You build it. Starting today, admissions are open for fall 2026 at Khushal Khan Khattak University, Karak, undergraduate and graduate programs. Create the future you deserve. Apply online www.kuk.edu.pk/admissions-open.

0: It's 9:30 a.m. Hourly time check is brought to you by Radio Amal. Jwan Rang Amal.
1: پوری نن ہو بیا اسکول تا نئے تلے اللہ دے خیرو کی
2: احمد با اسکول تا زکا نئے ام تلے چھ اسکول کے ما پر ٹولے جنہ کے خاندا کبھی چھ ستار لہ سنخ پی تور دی
1: خورے چھ بالکل خفا نشے اس مارکیٹ تا اشما ہینڈ اینڈ فوڈ کریم رغلی دی اشما ہینڈ اینڈ فوڈ کریم استعمال سر بستا لہ سنخ پی ہستشی
2: احمد بھائی دب ممتا چرتا ملاوی گی
1: اشما ہینڈ اینڈ فوڈ کریم بستا ستا عروسہ شاپنگ سینٹر

د بابوزو نه سنا خټک د خپل کور نه وای چې اسلام علیکم شان کاسمیٹک سینٹر مین بازار کرک سیٹی عجب نور پلازا دکان نمبر 38 آل پروڈکٹ دستیاب دی اور وائز کی دو پروڈکٹ کم سوک اخلی گنا اگل و یو د اشما سر پری ور گنا چلو مبارک شاہ مخا مخور تلے نشم زخیر تری شرمی دم گڈ مارننگ نائس پروگرام بالکل اوکے د بنو نو دوگان سلام ویڈیو زیادہ تھا مننا تھینک یو خوشحال ہو سی السلام علیکم بائی پلو شاہ پروم بن نائس شو د بکر ریڈیو مان ہاں آج ڈکلیئر دے میری طرف سے لبنا گلالئی لائیو اور ناظمین کو سلام علیکم سلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شاخ نمبر 6 روڈ ماندی گل آباد کی شاخ نمبر 6 روڈ دے دینر تو بالکل مخامخ جنید پارمیسی سرا د اشما تمام پروڈکٹ ملاوی کم خیندن زما آواز ضروری پ شاخ نمبر 6 روڈ د گل آباد کی گنا جنید پارمیسی سر تمام پروڈکٹ ملاوی کی ویلکم انعام بھائی آواز دی او کی دی لکی ایف ایم 88 باندھ ریڈیو باندھ آئی ایم فائی کا کائنات فاطمہ لنڈیوا اشما غلامنڈی کی اشما ٹول پروڈکٹ ملاوی کی جمیل خان سر ہاں جمیل خان لنڈیوا ٹول پروڈکٹ ملاوی گڑی رضیات مرنا السلام علیکم انعام خان سنگ آواز دی کلیئر دے ریڈیو بانی ہاں خان دخبل کورنا فورین خٹگ فروم امبیری کلا دعا گانی سلامون کی ویڈیو زیادہ منو تین کی خوشحال ہو سی دعاو کے ہاتھوں ایک ارمان بیجا ہے روشنی کے ذریعے ایک پیغام بیجا ہے بڑے زیادہ منو ہم نے بڑے پیار سے صبح کا سلام بیجا ہے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم انعام سنگھ شو اور زبردست آواز زیر کل راضی ہاں ریڈیو بانی سابرک فروم بیوٹیفل بنو کی پا مین سیٹی کی پا اندرونی لکی گیٹ کی حافظ زہیر سے دکاندار دے دسر تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی یہاں پا جانزی بھی گلی اور پا شوہے بھی مارکیٹ کی السلام علیکم ہاؤ آر یو سنگ خوبی نوائز دی دلتا ویلکم کوم بلا بھائی دا سلام زرلیش پروم بادر بابا خوبی نیم خان وقتی را پاس دلیم سیدا بیوٹیفل نو شیرانا زستا خور خبر کم دوگانی سلامون میکی بلکو علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ بیوٹیفل اینڈ کیوٹ انعام مامو سنگ طبیعت ہم سنگ دے مامو پروگرام سم نائز دے ستا سو بشان دے ابوزر فروم بیوٹیفل شنکر زیادہ مرانا ابوزر خوشحال ہو سی ہاں

0: خپل نظر کال په لیکو سوق دی. السلام علیکم.
1: ہیلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہیلو

0: السلام عليكم. السلام عليكم. ہلو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: کیا کہے گا جہاں ہم یہ بے قسم.
0: بلا سر کال بلی کے سوک دی. ہاں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ستڑی مشی تروڑی پخیر علی سوک خبری کبھی دے کم زینا زما کور خبری کبھی دے خپل کور الخ ماشاء اللہ ستڑی مشی پخیر علی ویلکم در توایو ہر کلیر توایو پدی خکلی موسم کی خکلی موسم دے کو بدرنگ موسم دے ما ویل سنگ آواز میں صحیح درزی کنا پر ریڈیو باندے پکم یو ریڈیو مانی پروگرام اوری آمن ریڈیو مانی ماشاء اللہ اول زلی کالو کو پخوا با زمانے کی دکال کڑی ماشاء اللہ ادھر ٹائم اوری کنا دو ٹائم اوری کنا یو ٹائم پروگرام اوری ادھر ٹائم اوری نو بیگا دی پروگرام اور دلیو کنو دا حفیظ سے پروگرام دور دلیو. ہلو بیگا جا چا پروگرام اور دلیو ہاں ماشاء اللہ خون دیکھ لو کنے اکڑے دارا تو چشمہ پروڈکٹ پیجے نہیں کنے پیجے نہیں ٹول پیجے تو کہ کمی پروڈکٹ استعمال ہے پخپلا خاکل ناکل استعمال ہے عادت نہ سازے ہاں خوشحال ہی کرو زمنگ پروڈکٹ مزہ رہا تو ہے خوشحال ہی کرنے خوشحال خالہ جی خوشحال ساتھ ہاں ڈھیر زیادہ مرن دا کال کے بولو اوکے تھینک یو ڈھیر زیادہ مرن پٹان کی صدام پلازے کے منصور جنرل اسٹور دے اگر سر دا عشم تمام پروڈکٹ

السلام علیکم بھائی سنگھ، آئی ایم اکرا خٹک اینڈ علینا خٹک پروم کرک دکتے میں مل ریڈ کو. ہاں السلام علیکم انعام بھائی جان، زما دے نیو نمبر زان سر سے او کا اس نمبر یوز کوم. ہاں شو دا بار، تھینک یو.

کرانو مارکیٹ کے حافظ ادریس سے تمام پروڈکٹ ملائی. السلام علیکم انعام بھائی سنگھ آواز دے خیر خیستہ سخور شیدونا شیدو کی جہانگیری کی اگوڑی کی خیر آباد کی پروڈکٹ ملائی ہوئی. ہاں مائی سویٹ انعامی وعلیکم السلام حسینہ خان انعامی چرد غیب شوکوں میں ہاں چرد انعامی مغیب وائی چٹان کی پروگرام اور مائی بزمی جنید بغدادی بھائی سے سلام آئے. ہاں السلام علیکم انعام بھائی کیسے ہو آؤ بھائی اس میں ایک نیڈ رو کیسے یوز ہوتا ہے بزمی نا دیا فروم ٹان پکوتا بان راوا چوا یہ جو انگلی ہے اس پہ ڈال کے اور جہاں آپ کو دانا ایک نیڈ نظر آ کے انگلی پہ لگا لے صحیح تھا شاہ دانی بڑے ٹھیک شیخ. السلام علیکم مجید سے سنگ حلوا دی خوخدا لش کی لش کیٹے سے جاتا نا خان محمد دین پاٹو نے گئی دکان کے روانی یو الو اخری او چرو لی گئی اکو نہیں خان بیا کل ودا تازہ دو کل ودا چل لے کل ویاغ چل اسما نور دو بابو سونو دو گانے سلامو نے کوئی ویڈیو زیادہ مرنا شمنا زیادہ زیادہ ہونا تھینک یو خوشحال. السلام علیکم وردا خان او ٹی کپ بازو کے جوڑ کے کل اختر ہوئی غڑ اختر خان. السلام علیکم نام بھائی ریشما ویٹامن سی سرم ٹوپئی تراولی گئی ٹوپئی کی خیبر پلازے کے انصاف جن سو سر ملائی گی. ہاں السلام علیکم منگا تا سونا خپو خان کچم درا سارا اللہ خیر ہوئی السلام علیکم ٹو ٹو نام ہاں ہیبا فروم بنو وائز اوکے سلام ٹو یو اینڈ ستا بیوی تو علیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم سنگ کسی دو دیشو اور وائز دی اوکے دی مروا دخبل کو نڈیر زیادہ منا مروا لکدا سے زی زی زی بے امدک کسی خان بڑے زیادہ منا اباخیل راحت خان بھائی اگین السلام علیکم ہاو ار یو اشما ہربل آئل برینڈ دی ہاں ماشاء اللہ پروگرام زبردست ہے ٹانگ شی پروگرام اور ہمارا جنید بغدادی صدام پلازا منصور جنرل اسٹور حاجی زربت خان سے اشما تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی کم خیم دونوں بکرون کی خرسول واڑی اور اے ٹو زیڈ پروڈکٹ غسل واڑی صدام پلازا کی منصور جنرل اسٹور دے. السلام علیکم انعام بھائی آپ آئے ہو کیسے ہو میں زینت بنوں پیپل سے سلام دعا علیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.

0: ٹائم را سره ختم شو انشاءاللہ کو زندگی اور موقع و تین سے لے کر چار تک بیا ملګرتیا کی خود رڑوانو باندې بکم رڑی تاسو پروگرام اور خپل رور کرم نام خان اور کی اجازت چرته اوسې اخاده سی آباد سی دلوی اللہ پامان ډیر زیات مننه تھینک یو خاموش لیسن دلوی اللہ پامان
1: نبی سردار زمان
2: میں ہوں اسما نور وزیر فروم منگل میلا میں نے اپنے بالوں کے لیے کئی شیمپو آزمائے لیکن کوئی ریزلٹ نہیں ملا پھر میں نے امن ریڈیو کرک پر اکرام مامو کا پروگرام سنا انہوں نے ایشما آنین شیمپو کے بارے میں بات
3: It's 11 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.

مستقبل خود نہیں بنتا، مستقبل کے لیے آج فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ خوشحال خان خٹک یونیورسٹی کرک میں فال 2026 کے لیے انڈر گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ پروگرام میں داخلے جاری ہیں۔ اپنے مستقبل کی طرف پہلا قدم آج ہی اٹھائیں، آن لائن اپلائی کیجیے www.kuk.edu.pk/admissions-open۔ The future doesn't happen by chance. You build it. Starting today, admissions are open for fall 2026 at Khushal Khan Khattak University, Karak, undergraduate and graduate programs. Create the future you deserve. Apply online www.kuk.edu.pk/admissions-open.

فجأة دونكو دا قول قول إن بلبل وايز دي راديو مانيتا دي شارجة شار كارك هن شاك تاي تو سرور تو سيكوربا راس كي كي همدرد يا يو سلي بي آدي خول خجو ري دونكو بحزمت كي حاضر شوانا پرگرام دا خول آراز سر ہے چو ري دونكو تا پشکیز دي صفات کاسمیٹس کا پاکستان طرف نا پروگرام کے مجھے تو صحیح دغه عمل کرتی ہے اور ایسا چدا دا ٹھیک تر 12 بجے پوری بھی صفات کا سمیٹ پاکستان طرف نا جی پروگرام دا خکولا راز روزانہ ڈھیلی سیدا بالکل بجے تک اسا گرما کے 11 نا 12 بجے پوری بیچ کے زی سمرہ وری دن کی دی کا غد چاک میں نوال دیا اس طرح سرا جناب بالکل دکھرک میں نوال دیں تولو تاسفات کا اسمیڈ ایکس فیملی کے ڈیڈ ویلکم ہر کے اللہ استاڑی معاشی خوش آمدید آپ کو پھجی چمنے میں مشیرون چی دے خوش سے مشیرون آواز ہو رہی دے پروگرام اور بھی کہنا آگو تا ڈھیر کو ادب احترام سر اچھی ہر کے اللہ ہے خوریدون کی سرنگی دے امید داران چھو بلکو پر چک ٹاک بھی لگائی 24 گھنٹے چھ دا آگا ماشاءاللہ ڈیر شی تیرے شی بھی اسٹے پر اتھل لگا دعا گانے حد زڑنا ہے جی چھر تبے خوشحال ہو سے عزت مند ہو سے قدر مند ہو سے صفات کاسمیٹکس پاکستان لگا کشلی پروگرام سرا سرا کشلی پروڈکٹ سے دے اخبل و مناوال تے اخبل و کسٹمر تے اگاپ مارکیٹ کے اویلیبل کڑی دی ہر جے کے توست ملاوی سی بالکل تو سے کور سرا نش دے چکی مارکیٹ تے اگے کے تو سے بچتا نہ ہوا کہ ہر جن اسٹور ہر کاسمیٹک اسٹور کے صفات چیدہ اکشلی پروڈکٹ چاگا ڈھیر معیاری پروڈکٹ دی ڈھیر دی چاری پروڈکٹ دی اور ڈھیر ڈھیر فائدے پکی پٹھی دی نو دا کا فائدے کرا کے ایسا دینا فائدے اوخ لائے نو دا بو توستا دی اخبال نجدی مارکیٹ کی مہا توستا مارکیٹ نجدی وی ایک پشتن ایوہ کہ دی صفات ٹھول پروڈکٹ جی توستا ضرورت وی نو آسانہ سرالتا ناخستہ لیستے صفات کی تست ملاوی سی دری قسم بہترین شیمپو صفات ہربل شیمپو آملہ صفات ہربل شیمپو شیمپو اونین یعنی دی پیاز والا کیما شیمپو دا بہترین رزلٹ دا اور دینا علاوہ صفات ہربل کھلونچی والا شیمپو دا اور ادن کو یقین ہو منائی تو سی وشتو سکسم تہ ہم سلیوی صفات کی میں وہاں شیمپو میں استعمال کرے گا نا بہترین ریزلٹ پہ بھی اگر وریدون کی کبھی امونا پشتنے گا وائے روش خپل مسئلہ رو تے بشتو وشے زد تے شیمپو شے روش جی دے کال دے لارے روش موت دا بھی ہے چی راز بھائی موت خودی بشتو دغا مسئلہ دا زبو دیتا ہے یہ صفات کی شیمپو شے چی دغا استعمال کا ہے ریزلٹ پہ در کبھی انشاءاللہ اور بہترین بھی در کبھی اور بیا موت پروگرام کی بھی آئے ہاں چی راز بھائی تو چی سب ویلی ہو ٹھیک تھے ویلی وہ اور ہمیشہ مو ٹھیک ویلی دی ہمیشہ بو ٹھیک وی آئیو اگر خبر ہے بکو چھ میرا وری دن کو دھیمی جے منا والو دھیمی جا آگا کسٹمر چھ آگا دی صفات پہ ہم نے سر تعلق سوتی چھ آگو تا ڈھیرے ڈھیرے فائدے منا ورسی

0: Thank you so very much. Guru ne scholar chi mista kala risukti sabu shamelavi. Gante muhat miswale. Biaru thaatai wakay wiji salam raz bhai. Sangat challe shaye. Zashaya sa. Messages mo shamelawa. Tool proper shamelawa. Yaru sa time staday. Next scholar te mukaver kuchi kala risukti sabu shamelavi. Assalamu alaikum. Hello.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Rakibo hone. Rakibo. Rakibo is tara maashi shay barubari sikha ke har kalai de tabiyo sifat cosmetics family ke.
1: Mahana raz bhai yo jahan manna khulich ki awaz der slur pata aisa ne pati chuda kata wajado.
0: Barom shawad hai kana kam be bo yakhi shavi barom je kalai wosi bi kam be yakhi jisa. بس تو جاؤ میں حضون سرائے ول تو جاؤ میں زون سرائے ولی کال شاہ بیا با پروگرام اخر کٹا ایا ہاں اوکے جی اللہ حافظ تھینک یو سو ویری مچ

دیدار. نیکسٹ کالر تے مقابر کو زر زر. السلام علیکم. جزاک اللہ جزاک اللہ. چوک تیر سر حکیم زینا. اوکے جی خوشی خان خلچہ کا خورکے میں ستڑے ماں سے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا بدی خیستہ موسم کے پروگرام سرنگ دا خیستہ دا کنے دا خیستہ رشتے آچے تھے روان ہے صفات کاسمیٹکس آف پاکستان ہیڈ آفس تھے روان تھا خورکے میں چنگ دا شادہ بس خورکے داسی کلے کلے بکی خبر ہی لکھا سننگا غیمی جا خوش مشر پشتنے اگر جی راز بیدہ پر مولارو تب یا وشے اب یا میں آگی تشہ لزکا چی خام ہائی فائدی والے خبر ہی بھی خورکے یو جہان ماننا ہے خواہ شولا رو تا وہ سے دابر تو ہے چی تو پا صفات کے پروڈکٹ چی دیا گا استعمال کری دی کنے دی استعمال کری کبھی ہے چی نہیں استعمال ہوا استعمال خبر کر انشاءاللہ چکیم یو ہاں دے صفات اگر تو سے پروڈکٹ استعمال کا بہترین ریزلٹ پدر

مزید ٹائم چھتا آغای جزت نرو کہیں سلا کا زندگی وفا کر سبوت ویو زلی بھی آپ دیگر ٹائم کے جی بلکو سیفات کا سمیر دیگر پروگرام دخکو لا راست سرا جی تو سید اخپل رول قربا راست کے کہ ہم در یو زلی بھی آخر زیریز جی آگے پر موبیل کو ٹھیک ٹھاک گھوڑنا چارو تا میسے اچارو تا ایسے میسے اگلو اچارو تا ہمو شخمش اگر پروگرام ہو رہے تو یو جہان منا سیفات کا سمیر سمرا پروڈکٹ دیجی استعمال کہیں شاہ تو سب دیر دیر فائدی چیز آتے روارے سائی اور سفار کسمیٹک کی سمر ہر پروڈکٹ کی دعوت اس تک ٹھانک غینہ علاوہ لکی مارواد جمیلا بکا خیل جانی خیلا شمالی جنوبی وزیرستان کے بنو کے کرک چی سمر مضافات یا اگر تو ٹولو کی اگر تو سخبل نجدے جنہ کسمیٹک سول کے پیسنہ وقت ہے تو اس تک ملاوی جی اور ٹھانکی جی ضربت خانہ جی سے بھی دکان کے تو اس تک خود سے ریٹ بنے حد اگر پروڈکٹ چی دا ملاوی جی سو خپل دکانوں دے پورا یا کورونو کی دکانوں نے بھی زنان شاپنگ سینٹر بھی اگر تک خستل ہے بہترین مارجن سے تو اس تک ملاوی جی بہترین ریٹ بندے ٹھانک سے یو سلی بھی اچھے دا ٹھانک سمر ہاں آغا ایڈریس زرد شامل لاؤں ٹھانک کے توستا زربخان جی سے ناوے لاؤں اچھے دا آغا کم دے کمی حافظ جنسٹور کی تمیلہ ویزی اور دیسر افسر ہان اور پلازا کی زمزم جنسٹور کی تمیلہ ویزی ستر پلازا کی کرچے جنسٹور کی تمیلہ ویزی نور مارکیٹ کا تک جنسٹور کی تمیلہ گنڈی کوٹ کے ابراہیم کنڈی صاحب صاحب صاحب ڈبر کے ابراہیم رضا صاحب صاحب ملاوی کے جیوس مارکیٹ کے حافظ جنسٹور کی ملاوی اور بنو کے توستا دے ہول سیل ریٹ میں لکی گیٹ کی جی حق نواز جنسٹور سے ملے سو خوش ہو اور ان کو دے سوال جواب چکی موقع نہ نہ آغا جی بنانا دا شاہ کھیلا دا کیلا یو آغا فروٹ تھا آغا میوا دا چی دا پر ٹولی دنیا کے آغاز یو تا استعمال آئی جی خوشولا رو تا وہ سے جی اور نور سے دی صفات باری کے تو سے آغا معلومات کا ول غوڑے پروڈکٹ باری کے نو تو سی پو ہیلپ لائن نمبر میں نکال کا ول ایسے صفات کشمیر پاکستان ہیلپ لائن نمبر دا ہے 0313-5705 چر دبے خوشحال ہو سے آباد ہو سے او مخت وقت ڈیر شدید اس پر روکے متا اجازت دلالا

0: مستقبل خود نہیں بنتا، مستقبل کے لیے آج فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ خوشحال خان خٹک یونیورسٹی کرک میں فال 2026 کے لیے انڈر گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ پروگرام میں داخلے جاری ہیں۔ اپنے مستقبل کی طرف پہلا قدم آج ہی اٹھائیں، آن لائن اپلائی کیجیے www.kuk.edu.pk/admissions-open۔ The future doesn't happen by chance. You build it. Starting today, admissions are open for fall 2026 at Khushal Khan Khattak University, Karak, undergraduate and graduate programs. Create the future you deserve. Apply online www.kuk.edu.pk/admissions-open.
1: دا آواز دے دا امن۔ دا آواز دے دا پاکستان۔ دا آواز دے دا ریڈیو امن 88.4 نیٹورک۔

0: واہ زبردست ماشاء اللہ اور اس خٹکا وہ جو ماشاء اللہ کہنا تو خٹکا کون سستا تھا نہ نہ بس نہ زیر کا انشاء اللہ میٹ سکم دے گا سوت پہ زیر کا میٹ نہ سار نہ لگے میٹ کھڑے سر کی ویسے کھڑے سر کے نظر نہ لگے در شادی اچھا تا مرسا پاتن ستن دس پوی اوی می ڈیر جتا من اور چھڑک پروگرام کے کال کو او دکیم فدا مر ٹاپیو در تپلی سی سایدو ہاں
1: ایم ایس ڈی
0: ہاں دل روبا ہٹا کہ دوہا کال کہیں دل روبا ہٹا بالکل بلر مزگار کی مو فری میسج ول پروگرام میں کڑا اگے سے کال کڑے وو
1: دل روبا ہٹا سے مو واز ری سلام میں ہٹا تا اگے کے ایڈی فرینڈ تو زینت
0: ہاں
1: گپ لگوال یہ کہ دل روبا ہٹا کو سرنی تے دو بس مت کے سلام نہ میں تا کا دل روبا تا مو واز ری سلام میں ہٹا
0: ہاں سر ڈیر جو تمہارا کال کا والے یو جہان منونا

0: چې په دانان شغل بالکل لړ وکړه لړ مننه شکریا او وچې رکی پھڑکی کنا او چې کیا خوبصورت موسم ہے واچی بھائی شاد باد
1: چھوڑ دیا او دل ژوند
0: سره باد چې پروگرام نہ بنائے اچھا صحبت کے پروگرام نہ بنائے جگہ میں رکیبا خبر دے کسا دے پگول باتا لکھنا خو خبر ہمیں درتاو کے لکھنا چاہ خائے لڑ صبر رتاو کے سائدو سو رجے صبر کے اور چیٹس میں سنو فاپ رام کرے کے برادر ہاں وری آئی لائک یور شو آسپیٹل سلام ٹو سپیٹل سلام ٹو لڑ لے زیمل روشے خان فاطمہ وزیر سنے نادیہ بہار گلالے شہزاری محسود اور سائر بٹھان اور ماما سماما سمایا سمہا دل رباہ دے کہنا زالنا تم سلام علیکم سلام مننا بالکل نن ٹولا پلے گانے دل پانا اور سائیدو خواندینا مازدن اغلے سائیدو

تور کپڑے کو میں نے دیکھا تور کپڑے ان شاء اللہ شادی کا نا شادی پر وغیرہ سے کم دکھا نا تور کپڑے ان شاء اللہ دس دلے چکن دکھانا دس دلے چکن دکھانا تور کپڑے درتا گانا سہی دو آ سے پرتے دکھانا وہ تور خیر دب شب گان دکھانا سرنگ موقع تو

0: چپر ګرام تا وجه ده هنو وجه خلک نو پته مسلمان مرکا ډیر غایب ده مننه شکریا بالکل بالکل بالکل غایب ده کنه ان شاء الله ډیر زر زر زر زر سرپرایز
1: ته موږ مستي جوړا تا مې جوړو چپر ګرام تا
0: اچھا کیپ ہٹ کا اگر روٹ کا پروگرام آج بنانا ہے تو پھر میں ٹائم سے آؤں گا مینیجر صاحب کے ساتھ مشورہ کر لینا رکھیبا نان دبی نان دبی کھانا دے ہفتے نہ بادو ہفتے شو نہ بادو برتا کس سے بات آئی تو نور کو پوئے کہنا

0: تاسو اوري د ريډيو امن 88.4 نشريات د دې د اوريدو ډیره مننه.
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن.
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. میرے بہن بھائیوں, بچوں, بچیوں, صرف ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں, ساری زندگی خوبصورت ہو جائے گی اور آپ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے اور آپ معاشرے کے بہترین انسان بن جائیں گے. میرے نبی نے فرمایا, اربعون اذا کانت فیک ما ضرک ما فاتک من الدنیا, کہ میری امت چار باتیں مجھ سے لے لو, دنیا بھی تمہاری ہے, آخرت بھی تمہاری. حفظ امانت, صدق و حدیث, حسن و خلیقت, عفت فی طعمت. چار بات فرمایا کہ میری امت کسی کو دھوکہ نہ دینا, سبحان اللہ, کسی کو دھوکہ نہ دینا, بددیانتی نہ کرنا. دوسرا فرمایا صدق و حدیث, میرے نبی نے فرمایا کہ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے, دو نہیں کرے گا, ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا, ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا. تو جھوٹ نہ بولو, سچ بولو اللہ کے واسطے. تیسری بات فرمائی, حسن و خلیقت, اپنے اخلاق اچھے کر لو. اور اچھے اخلاق کا ایک لفظ ہے برداشت, لوگوں کی برداشت کرو, نیگیٹیوٹی برداشت کرو. چوتھی بات آپ نے فرمائی, عفت فی طعمت, کہ رزق حلال کماؤ, حرام نہ کماؤ, حرام چیزوں کا کاروبار نہ کرو, اس سے کبھی چین نہیں آتا.
3: کرک اور اس کے مضافات میں اذان ظہر کا وقت ہو چکا ہے.
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن.

اے اللہ، اس دعوت کامل اور ہمیشہ اس کے نتیجے میں ادا ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما اور ان کو اس مقام محمود پر پہنچا دے جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا، اور ہم کو قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔

0: Audi. Hat dem Schiff. Hilfert, Kosmetik, Sinderbar.
1: شفا تیل پرانے گنجے پن کے لیے نہیں بلکہ ابھی گنجے ہو یا گنجے ہو رہے ہو تو شفا تیل کے استعمال سے بال گرنا بند ہو جائیں گے، نئے بال اگنا شروع ہو جائیں گے، بالوں کو گننا لمبا کرتا ہے، خارش، خشکی، سکری ختم، مرد عورت دونوں کے لیے یکساں مفید ہے۔
2: اگر آپ کے بال گرتے نہیں، گنے لمبے چمکدار بھی ہے، خارش، خشکی، سکری کوئی بیماری بھی نہیں ہے، پھر بھی ہفتے میں ایک بار یا دو بار شفا تیل سے سر کی مالش کریں تاکہ آپ کے بال صحت مند رہے، کیونکہ انسان کے 90% خوبصورتی، حسن و جمال بالوں پر ہے۔
1: حذیفہ کمپنی شفا تیل، پشاور، بنو، لکی، کرک، ڈی آئی خان، خیبر پختونخوا، پنڈی، اسلام آباد کے اکثر جنرل سٹور اور بیکریوں میں دستیاب ہے۔ نوی دریافت شوی ددواو تھرو نشان والا حذیفہ کمپنی شفا تیل، چے سڑائے وختینائے گنجائے نوی، اوس اوس گنجے شوی وی یائے د سر وختان غرزی گی، نو اغا سڑائے چے سو رز شفا تیل پخپل سر باندے مالش کی، نو دد پسر بو دوبارہ نوی وشتان پیدا شی۔ شفا تیل وشتان غرزول بندوی، ویختان گڑ او اوجد کوی، د سر خارش، خشکی، پینا پخا هم ختم کوی، زنانا مردانا دواړو د پارا برابر فائدہ مند۔ مزید معلومات د پارا پدی نمبر رابطہ کولای شي 0331 397 3636، او بل نمبر دے 0335 352 33 33۔

0: حافي جيش شفا كاسمتكس پاکستان چې زری بیا هر کلان کې شو لشکور بدو د کندورې نومینه حضرت توشا یم واغې نه مخشه شفا کاسمتکس پاکستان سو کلی نو کلی السلام علیکم جی
1: السلام
0: علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بیا گیلار نه خیر ده مانو خان مسجد بیا دویای چې شاید خان چې کیما دو گیلار نه کړه کنه تو ول کال مې خپل روح ستو ته مې وجه په انتظار و دره بهتر نه لوړې طبیعت برابر ڈیرے اریجر ورک مصروفیات کو دبی کو چنورا خیر و خوشی بھی بیا ٹھیک تو اس کو فارے گی کا نام
1: الحمد
0: للہ بس ڈیرا شاہ خبر ہے تو خدا رو تو مش کو ڈول ہے تو کڑی نہیں شام پروگرام سے
1: ماشاء
0: اللہ
1: بالکل
0: بالکل ریزلٹ صحیح طریقہ استعمال کے کا نام
1: سالومینا
0: ڈر واپسی اور دن کی تعداد سالومینا کڑی دینا پروگرام مقصد سره شامل او فجې خبرې ساندره سید
1: خبر هغه نو شکارې دي تاسو په دې ورډ کې او یو ډېر خان بکو می زګری دي ښا صفا نه ور دي نور ار ودا شي یو خل کا صحیح صفا نه دي درا ثوري نه غل تا وتا دي بیا حالا کا لښ کی درای ته خبرې کې صحیح
0: دې کلا نه داسې خرو په شوې ده
1: تقریبا دا میاش تر ته کې دي چې دا څه اپ مخته او صحیح وا پکې دې لگاولا په غزي بده او یو صحیح وو صفا تراو
0: جہان مننا ڈیرا مننا دیکال کو لیجی جی محترم اردن کو یو وڑی کے وندے شارٹ بریک بریک بعد آو تسے پنجہ منٹا دیدی کندرے نو مینا اور ویسے نو تقریباً پنجہ شپیج منٹا بعد زبیا پروگرام طرف تک سا بیا او چیرے خواہش ہے سندر خندر بندے اور وا اور سرا او چکی مدو پا پراڈک بندے ہاں خبر ہوگی کہ خواہش دے تو سوی بولے کنا چھ نرسے یو وڑی کے وندے بریک خولی بریک بعد بیار سی پروگرام
2: خوش خبری حذیفہ کمپنی والا شفا تیل کا بڑا دعویٰ صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں شفا تیل کا جواب آپ کو نہیں ملے گا شفا تیل عرب ممالک یورپی ممالک ملائیشیا چائنا وغیرہ میں ایکسپورٹ کیے جاتے ہیں شفا تیل پرانے گنجے پن کے لیے نہیں بلکہ ابھی گنجے ہو یا گنجے ہو رہے ہو تو شفا تیل کے استعمال سے بال گرنا بند ہو جائیں گے نئے بال اگنا شروع ہو جائیں گے بالوں کو گننا لمبا کرتا ہے خارش خشکی سکری ختم مرد عورت دونوں کے لیے یکساں مفید ہے
3: اگر آپ کے بال گرتے نہیں گنے لمبے چمکدار بھی ہے
4: خارش خشکی سکری کوئی بیماری بھی نہیں ہے
5: پھر بھی ہفتے میں ایک بار
6: یا دو بار شفا تیل سے سر کی مالش کریں
7: تاکہ آپ کے بال صحت مند رہے کیونکہ انسان کے 90% خوبصورتی حسن و جمال بالوں پر ہے
2: حذیفہ کمپنی شفا تیل پشاور بنو لکی کرک ڈی آئی خان خیبر پختونخوا پنڈی اسلام آباد کے اکثر جنرل سٹور اور بیکریوں میں دستیاب ہے نوی دریافت شوی ددواؤ تھرو نشان والا حذیفہ کمپنی شفا تیل چسڑائے وختینائے گنجائے نوی اوس اوس گنجے شوی وی یائے دسر ویختان غرزی گی نو اغا سڑائے چے سو رز شفا تیل پخپل سر باندے مالش کی نو دد پسر بو دوبارہ نوی ویشتان پیدا شی شفا تیل ویشتان غرزول بندوی ویختان گڑ او اجد کوی دے سر خارش خشکی پینا پخا ہم ختم کوی زننا مردنا دواڑو دپارا برابر فائدہ مند مزید معلوماتو دپارا پدے نمبر رابطہ کولے شے 0331 397 3636 اور بل نمبر دے 0335 352 33 33
8: نو کرک شے فاروق ہول سیل نوید مارکیٹ بیسمنٹ اور دینا علاوہ پکرک شے خان بہادر سے رہا شفا کاسمیٹکس ٹول پروڈکٹ ملاوی جی اور جناب امبیری کلا شے عروسا شاپنگ سینٹر تخت نصرتی شے عادل شاپنگ سینٹر اینڈ گارمنٹس نز حبیب بینک تخت نصرتی حافظ تخت نصرتی حسین تخت نصرتی لبیب کاسمیٹکس اینڈ گارمنٹس نیو پلازا گرل ہائی اسکول تخت نصرتی فائم ٹریڈرز تخت نصرتی فائیو سٹار بیکری حمیدان چوک لتمر ممند ہول سیل اینڈ کاسمیٹکس اینڈ گارمنٹس پتا گل نواب مارکیٹ لاتمبر منگل میلا شے رحمان اللہ اینڈ ذاکر جان سرا ہلال چوک شے عامر بیکری سرا ڈومیل شے صدف کاسمیٹکس ڈومیل مہتاب کاسمیٹکس ڈومیل شاہکار بیکری ڈومیل ٹاؤن چوک شے رضا شاہ کاسمیٹکس آر ایف پلازا ٹاؤن چوک آجوا بیکری دورانی کلیچا بالکل محمد شوال جنرل اسٹور لکی گیٹ احمد ملک شاپ لکی گیٹ بنو نذیر ٹریڈرز لکی گیٹ بنو دریا خان جنرل اسٹور لکی گیٹ بنو صابر شاپنگ سینٹر مال منڈی بنو گلہان شاپنگ سینٹر بنو حاجی ستار کباڑ گلے تا بالکل محمد حق نواز جنرل اسٹور جانزیب گلی بنو المدینہ بیکری میریان گیٹ بنو نورنگ شے اعظم شاپنگ سینٹر نورنگ نیو شیر پنجاب بیکری نورنگ شیر پنجاب بیکری نورنگ فریش وے بیکری نورنگ ادین علاوہ منیاری گلے شے پنورنگ شے تسیتا شفا کاسمیٹکس پاکستان ٹول پروڈکٹ ملاوی جی دینا علاوہ منیاری گلے شے نورنگ شے جانگیر کاسمیٹکس سرا حاجی اختر شاہ کاسمیٹکس سرا ادین علاوہ پہر جنرل اسٹور سے تسیتا ملاوی دائشی گنڈی چوک طرف تک الوڈسائی پہر جنرل اسٹور سے شفا پروڈکٹ موجود دی حضرت علی لکی مروت کرک شے عبد الرحمان کرک سرا درتا ملاوی دائشی ادین علاوہ طویب کرک پچھائنا پلازا شہیدی کندے دلتا ہاں درتا ملاوی دائشی عمر دین پلازا شے تسیتا 22 گریڈ شاپنگ سینٹر سرا ملا ودائشی دین علاوہ پونے شے تسیتا ملا ودائشی گل محمد باز محمد اتفاق ہول سیل ڈیلر سرا پونے شے بالکل دکوندائی جی نو بالکل دے اونے نا مشترا ڈیر خلق پر ابتا شے دی اور دی داو یائی چی ارا دی تسے پراڈکو مشترا چھرتا ملا وی جی نو تسیتا ملا ودائشی اتفاق ہول سیل ڈیلر سرا پروپرائٹر گل محمد و باز محمد سرا حمیدان چوک سے تسیتا شفا کاسمیٹکس پاکستان پروڈکٹ ملاوی جی فہیم ہول سیل ڈیلر تخت نصرتی لطیف ہول سیل ڈیلر تخت نصرتی اسد شاپنگ سینٹر مال منڈی بنو زربت خان حاجی منصور جنرل اسٹور صدام پلازا ٹانگ سے حضرت ملاویدائشی زاہد اینڈ عابد شاپنگ سینٹر زرگران بازار تجوڑی الشفا بیکری اینڈ شیر پنجاب بیکری گنڈی چوک سید رضا سویٹس اینڈ بیکرز منجیوالا چوک عادل شاپنگ سینٹر منجیوالا حاکم دکان حیسور علی خیل مارکیٹ سے تسیتا خزیفہ کمپنی شفا بیوٹی کریم فیس واش تیل او شیمپو پاسونی سرا ملاویدائشی دینے علاوہ جنڈولا سے آسم جنرل سٹور سرا حاضر تا ملاویدائشی حضرت علی لکی مروت سے تسیتا ملاویدائشی شریف لکی مروت سرا در تا ملاویدائشی عباسین لکی مروت سرا در تا ملاویدائشی شوکت کاسمیٹک لکی مروت آفاق شاپنگ سینٹر ساجد ہول سیل لکی مروت سراج کاسمیٹک شہباز خیل اسلام آباد بیکری گمبیلا شاہد گمبیلا پکا کیشے رفی جان سرا دگا رنگ پکا کیشے بلدی کن اسمت اللہ ککی سرا درتا ملا ودائشی رحیم اللہ پکا کی بزور سے درتا ملا ودائشی جاوید ہول سیل باکا ہیل عامر بیکری باکا خیل دبئی کاسمیٹکس باکا خیل میرلی سے لولو شاپنگ سینٹر سرا تستا شفا کاسمیٹکس پاکستان ٹول پروڈکٹ ملا ودائشی الائچی مارکیٹ سے پہاڑ دی کن سرا تستا ملا ودائشی اور پتاسی اڈے طرف تک الوڑے اور تا تسیتا اندلیب کاسمیٹک سرا خزیفہ کمپنی شفا بیوٹی کریم فیس واش تیل شیمپو ملا ودائشی پاکستان مارکیٹ سے زاہد کاسمیٹک سرا شوکت کاسمیٹکس میران شاہ سے تسیتا پا پاکستان مارکیٹ سے ملا ودائشی او پا زاہد کاسمیٹک سرا حضرتا ملا ودائشی شوکت کاسمیٹک سرا طارق کاسمیٹکس پاکستان مارکیٹ رضا شاہ کاسمیٹکس امن مارکیٹ میران شاہ پلازا سے عمر خیات ڈرائی فروٹ سرا دوسلی شے مجیب کاسمیٹک سرا احمد ناز دوسلی سرا درتا ملا ودائشی رازمک شے امیر شاہزیب جنرل سٹور رازمک شازک جنرل سٹور رازمک مکین شے او دی مدرسے بزور شے پہاڑ زی شے تسیتا ملا ودائشی مکین شے تسیتا نورجان جنرل سٹور او دی دینا علاوہ پہاڑ جنرل سٹور شے تسیتا دستیاب دی

0: اور دن کے شفا کمپنی شفا اسکن پالش استعمال کریں لاسٹ منٹ آپ انزلاس منٹ رکھیں تو چلو سب سے مکینہ بالکل سپینوی صفا ستھرا اور خوشل یہ جڑا بھی ضروری ہے استعمال کے اور دے بہترین پروڈکٹ نہ پیدا ہو پائے. السلام علیکم. السلام علیکم.
1: وعلیکم
0: السلام. جی
1: سو خبر ہے
0: ملو صاحب خور خبر ہے سنگ پروگرام ہو رہے ہیں ملو صاحب کو ڈرے دن ڈرے مطلب دار تو آج پروگرام رو سر اور سور سر شامل ہے پروگرام خدا نے تو مو مزے ہوئے پروگرام تھا

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شوری تن کو دا آواز دے ریڈیو من 88.4 کا رکھتا تو سرور تو سکربا راس کے ہم دھرتی ہوں یو زلیبیا دے خپل خوشو اور ادن کو بہزمت کے حاضر شونو پروگرام صحت لوئی نعمت سرام پروگرام صحت لوئی نعمت تو استبرا درمان ہومیوپیتک میڈیکل سینٹر طرف نے پیش کی جی اور درمان ہومیوپیتک میڈیکل سینٹر سیدھا آ کرک سٹی کے موجود دا خوشحال خان خٹک یونیورسٹی سرے خوپ ہو کرک چکیم تبلیغی مرکز دا آگے سر نیز دے روڈ بوندی ہیرو جنرل اسٹور آگے دا مہام درمان ہومیوپیتک میڈیکل سینٹر واقع دا تک جناب محترم ڈاکٹر مصطفیٰ کمال صاحب چینی جناب محترم ڈینٹل ڈاکٹر زبیر کمال صاحب چینی او سبوتنا انشاءاللہ 16 تاریخ تا جناب محترم ڈاکٹر سید ذاکر شاہ بچا سے بہت درمان ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر کی کشنے درمان ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر ٹائم دائے سبھی نئے 8 بجے نئے مزدگار 4 بجے پورے اور ابھی 3 نمبر دائے 0331-1212-413 خوش اور عید ان کی سرنگ دے امید لرا چاہتا ٹھیک ٹھاک پوی تو اس سے بڑا تلخ دعا گانے اللہ پاک مو عزت مند لرا اللہ پاک مو قدر مند لرا اللہ پاک مو صحت مند لرا

0: ڈاکٹر مصطفیٰ کمال صحیح پہ چھٹے میں دیو اور ادن کو تیپا تیوا درمان ہومیوپیتک سینٹر چودہ اور پندر تاریخ دغا چھٹیانے میں بند وو ہاو سبو تسول تاریخ تا درمان ہومیوپیتک سینٹر چھدہ آغا با اوپن وی انشاءاللہ کولاو بو وی ڈاکٹر ان سے بن چھدے آغا با موجود وی مسئلہ دری ڈاکٹر ان چھدے آغا با موجود وی چاہے کہ یو ڈینٹل لائزی سکیم دے کہنا ماشاء اللہ بڑا ڈھیر تکڑا ڈاکٹر اون ہومیوپیتھک اسپیشلسٹ تھی تیرے وسیع تجربات سے دا غلری جڑا مت یادی گی سب تو سولہ تاریخ کا درمان ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر سے اوپن وی آگا پیشنٹ نوال چاہتا چیک اپ ترتل گوڑے نو بجے نا بس چلا آگا رتل ایسے
1: دن کڑی زما جن بسن تیری گی
0: سبوت سولہ تاریخ تھا درمان ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر کے بو ڈاکٹر سید زاکر شاہ بچا صاحب چدا آغا حق شینی بالکل ڈاکٹر سید زاکر شاہ بچا صاحب تو سے پیسن ہے جگہ بدلتے جھیل چوک کے شنوستل اور اس پو ڈاکٹر صاحب چدا یعنی زاکر شاہ بچا صاحب دا بو درمان ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر کے شینی آگا پیشنٹ اور دن کی جاگا دے ڈاکٹر سید زاکر شاہ بچا سے نظر علاج دے ان کورسز دے نو آگا درمان ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر در تلے سے

السلام علیکم, میں حکمیل ڈی آئی خان سے. چند عرصہ پہلے میں نے ٹک ٹاک پہ ایک رائس فیس واش دیکھا تھا جس کو میں آن لائن منگواتی تھی, مگر اس کا ریٹ بہت ہی زیادہ ہائی تھا. پھر مجھے کسی نے اشما رائس فیس واش کا مشورہ دیا. اسی وقت سے لے کر آج تک میں اشما رائس فیس واش استعمال کر رہی ہوں اور ماشاءاللہ بہت ہی اچھا رزلٹ مل رہا ہے. سب بہن بھائیوں کو یہی مشورہ دیتی ہوں کہ

جی السلام علیکم اینڈ السلام علیکم. بالکل صبح دوپہر تاریخ کا تو اس پہ اعتماد کے حاضر شیش مکاز میڈے پاکستان پروگرام سرا سومید جی سم رہا مینوال دی آغا با ٹک ٹاک فیٹ فار خوشحال و سکالا بوی او دین لو زندگی نا بدفل خیسی خوندنو مزیو خلی ٹول مینوالو تا اشما کاسمیٹک پاکستان پروگرام کے ڈیز یاد ہر کلیو یہی چرتا چرتا کے موز وردشی یعنی کہ بالکل کما کما ریڈیو بنے مو او تو سور وئی کا مطلب تو سے مو اووز ور وئی ریڈیو من اٹسی شری چار کرک یا دل نو ریڈیو من اٹسی شری چار ٹانک یا دل نو گلوبل 91 ڈی ہان ریڈیو یا دین لوا سنو ایف ایم ٹل ریڈیو چرتا چرتا کہ ہاں مو اووز ور وئی امید چے شب وئی اور ٹھو بول مین والتا دے اشما کاسمیٹک پاکستان پروگرام کے ڈیز یاد ہر کلی گئی اور ڈیر اور سے بات تو سر ملاقات کیجیے لش کی شانتی لیٹ شول خو بس دا پکر سی خجی پروگرام بالکل اشما کاسمیٹک تھے بالکل تو سپاتا دو چھے تو سب بالکل کیجیے مختلف ٹائم باندھ اشما کاسمیٹک پاکستان پروگرام مختلف پریزنٹر چکم دے تو سر دریمی پروگرام بالکل دیر تک بھی اور پیغام دسوی دیشما کاسمیٹک پروڈکٹ والے سرا اور دل نوا دیشما کاسمیٹک کمپنی والے سرا ماشاء اللہ اشما کاسمیٹک کی سمرہ ہوں پروڈکٹ سی ریزلٹ ڈک پروڈکٹ سی تو اسے استعمال کے اور استعمال نہ بعد ریزلٹ بھر کے مشتا پروگرام کی ضرور ہو یہ اور ماشاء اللہ اشما کاسمیٹک 2018 نا تروس پر چکم دے روان دی مختلف ریڈیو اسٹیشن بنے اور ویلے روان دی وجہ دادو چھے ریزلٹ پہ وجہ باندھے ریزلٹ سر سر ماشاء اللہ دشما کاسمیٹک سمرہ پروڈکٹ سی آگے پرائز چکم دے دیر زیاد تک کم پرائز سے دائیں مارکیٹ کے تو سب کم پرائز باندھے دشما پروڈکٹ ملے بھی جی اور کم پرائز باندھے ہاں ورسر سر ریزلٹ ڈک پروڈکٹ تو سب ملے بھی جی نو ماشاء اللہ چاہے انتخاب کرے دشما کاسمیٹک نو آگ بھائی ہاں ہمیشہ انتخاب کبھی چاہ چاہے استعمال دی نو ماشاء اللہ ڈیر زبردست فیڈ بیک چکم دے غیر روان دے اور 2018 نہ روان دی تروس پر ویل روان دی دا ریزلٹ پہ وجہ باندھے ماشاء اللہ روان دی اور ہر مارکیٹ کے تسا اویلیبل دی ہر کاسمیٹک جنرل اسٹور کے پاس آنے سے تسا ملا بھی جی اور دن لو ماشاء اللہ دمرا ڈیر پروڈکٹ سی پیشما کاسمیٹک ہے چھے پروگرام ختم شی خو پروڈکٹ بانے خبریں بختم نشی قبل کا خبر ہو سنا ایف ایم ٹل ریڈیو بانے آواز سوکھ دیتے مانے اوری نماشا تو سب ٹل کے پکو ہارڈ کے ہنگو کے باہر جائے کی الد کے کاسمیٹک جن اسٹور کے پاس آنے سر ملے بھی جی دینا لو بالکل کا خبر ہو کرک کرک سمرا ہیری جی کرک ڈومیل بنو برسر سا لکی مروت ہر کاسمیٹک جنرل اسٹور کے تو سے ملے جی ورسر سے داسے ٹانک ٹانک ہاں سمرا ایریز جی سمرا ہے علاقے دی پٹولو کے تو سے دیشما کاسمیٹک پروڈکٹ ملے جی ورسر سرا داسے ڈی ہان طرف تک بالکل لوڑ جی پر ڈی ہان کے ہاں تو سے مختلف زین کے دیشما کاسمیٹک پروڈکٹس ہر کاسمیٹک جنرل اسٹور کے اویلیبل دی اور دن لو تو کم کاسمیٹک دکاندار نام پروڈکٹ کھولے آگے ایڈریس ضرور سرا شریک ہے پروگرام کے بالکل اور بالکل مو اکثر پروگرام چکم دے فارمیٹ تقریباً دسی بھی جیسے زیادہ تر مینوال اتار ڈیٹ ٹائم ویرکو ماشاء اللہ کمیش مختلف کسون در تسی پریزنٹر در تسی پروگرام در تک بھی خوچ چاچی استعمال دی آغا پا خپلا بانے خبرو کی چیرا مو استعمال دی و موتا ماشاء اللہ ریزلٹ رکڑائی نوازوین چی داغا بیا دیرا شخ بردو
نو بلګه تاسو مو ته کال کولی شئ په دې دواړو نمبر باندې. کال کول دپاره ډایل کولی شئ 0345-933-2580 یعنی کې 0345-933-2580 0345-933-2580 دے نمبر بنے ہاں کال کولی شئ. دین لوا بل نمبر چکم دے ہغا دائی 0331-52-65-340 یعنی کہ 0331-526-5340 0331-52-65-340 پر دے نمبر بنے دے دوڑ نمبر بنے کال کولی شئ.

دين الأول مجتمع سير وغلا دي بيشي. السلام عليكم بايز ناز بھائی ہمارا ٹانگ نہ ہوئی چی ماں طرف نہ تاسو السلام علیکم السلام ڈیرا جی تمنا نا ناز بھائی میسج کولے اور دین لوا فائکا اور فاطمہ کے ناز بیا میسج کرے ڈیرا جی تمنا کو تو سے پروگرام کو میسج وکا اور چی اللہ سلام تر کی وسیم خان میسج کرے تو سو ڈیرا جی تمنا نا کو چی میسج دو کو پروگرام کی یو جہان بنا اریش ہٹک میسج کرے دے تو سو ڈیرا جی تمنا نے چیک کر ریڈیو بنا آواز رکے دے تھینک یو خامد خان میسج کرے دے اور وی آئی کنا چی زخمت خان یا دا کرکنا آواز اوکی دے کرک ریڈیو باندے اور ماسرا دشما ٹول پروڈکٹ ملا بی جی شاولی ڈرم ہاؤس اینڈ حامد اشما کاسمیٹک سینٹر شگئی روڈ بل مقابل وارڈ آفس کرک دے رضیت مننا خمت خان یو جہان مننا اور شنوا گڈی کھیلنا عمران ہٹک میسج کرے تو ڈے رضیت مننا چی میسج موقع السلام علیکم طارق بھائی سرنگ یہ

مستقبل خود نہیں بنتا، مستقبل کے لیے آج فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ خوشحال خان خٹک یونیورسٹی کرک میں فال 2026 کے لیے انڈر گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ پروگرام میں داخلے جاری ہیں۔ اپنے مستقبل کی طرف پہلا قدم آج ہی اٹھائیں، آن لائن اپلائی کیجیے www.kuk.edu.pk/admissions-open۔ The future doesn't happen by chance. You build it. Starting today, admissions are open for fall 2026 at Khushal Khan Khattak University, Karak, undergraduate and graduate programs. Create the future you deserve. Apply online www.kuk.edu.pk/admissions-open.

0: کرونو ٹی بی خونی او بادی بواسیر پیچس پراسٹیٹ د تریخی کانی د تریخی سوزش د تریخی پرسوب د گردو کانی د گردو سوزش د گردو خرابیدل د خپو تل سوزیدل د خپو پرسوب او د خپو دردونا خلو اوچیدل د میدی سوزیدل د میدی گیس او ورسره ورسره یوریک اسید او د بدن د دردونو سره سره د جوړونو د دردونو علاج کیږي. د مشرانو او بیوسه خلکو د پارا خصوصی روایت هم ډاکټر سیب ورکوي. درمان ہومیوپیتھک کلینک پتہ تبلیغی مرکز کرک نزد خوشحال خان ہٹک یونیورسٹی ہیرو جنرل سٹور تا مخامخ رابطے نمبر یہ دے 03312123 یعنی 03-331-12-12-413.
1: ریڈیو امن کبھی نرم کبھی گرم، میوزک مستی اور خوبصورت پیغام، ہم لے کے آئیں گے محبت کے احساس کا خوبصورت انداز. ریڈیو امن آپ کے من کا امن.

0: جی رکھے بہت چیک آپ میں مائک تو چیک
1: امید تھی جی
0: اوکے اس ٹھیک
2: جی بالکل
1: ہاں وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو سو مچ راز بھائی بنڈلز آف تھینکس دس پورا محفل کے بیا دے پارٹیسپیشن دے پر تو سے متا مکارو کڑلا اگر دی پرو جہان من نہ اختر نواز للا تو ہاں
2: ڈیرہ من
1: ماشاءاللہ ڈیر خوجے دے سے مطلب صفات نڑا کے خبر دے او یقینا چے تو خبر او کڑلا دے مشورے والا کنا
2: جی
1: مو ذہن ہو ستلا خبر خبر پر ایسی کنا نو مجھا ہر فلم لکھی ایسی یو کاس وی چاگے سرا مطلب دس مسائل روشی مسائل روشی چاگا مطلب دے مشورے نے بغیر نہ حل کیجی
2: جی
1: بیا ہر اندان کی ایسی یو فرد وی چاگے سرا مشترک غن مطلب یا رونا اور رونا زمان
2: مشورہ کئی
1: مشورہ کئی کنا نو تر دلا پکر تا جون دای لري
2: داس
1: مسلی روشي بس بیا موجا تر چي دا غار تا مختوي اغه مطلب خبر تر کوي موجا لگا دي شاگرد ونه غيتا نو ستو وغينا اغه مطلب خبره ذهن ته چو چيرا د تر سه خبره کوي کنه نو راز بي د ستور محفل دا زب سٹارټنګ دغه
0: د تو داس چل کړه نا چې موج مشي خبره کوله تو چا چلي دي ها موج موج زته ها چې وي سندري درابته سو چائے وہ اچھو گئے نا خوشی تو چلی اس تا خبر ایک آمیس چائے چھو سیدا
1: بلکل تو چائے اچھوئے بلکل نو ستور محفل دا نو مجھے گنڈو تا پچار دو چھے دا سے پروگرام مطلب لسنر مجھ سر دا سے خبر شیئر کی سا مجھے بھی سر شیئر کو اختر نواز للا مطلب سا زڑوی دن تہا دا سے راز بھی لکا پروگرام کے خبر کرنے ہوئے مزدگار ٹائپ کی دا سے مطلب خبر وکڑے مزدوری مزدوری کا نا پروگرام کے نو دوستو رے محفل دا اگے کی بو دسے کوچے لشکی بشیر و شاعری ہا شامل ہو ٹپا بو شامل ہو
0: نہ نہ ہر شب کے شامل بھی اور رکھی بو یو جہان من دے کون تھنک سوری ماچا بالکل اور دن کو تو ہر ٹائم ور کہو کنا للا تو تے میسج رو غلا دا وہی چے سلام اختر للا میں چھوٹا نواب فرام ویسٹ انڈیز
2: او
0: ویسٹ انڈیز نا یہ
2: ویسٹ انڈیز میں ہمارا پروگرام سن رہے ہیں
0: ماشاءاللہ
2: ماشاءاللہ کہتا ہوں یہ ہمارا بہت کیوٹ للا جان کی طرح جو ہے ہمارا
0: اوکے جی
2: لسنر ہیں
0: صحیح وہی چے راز بھائی دا سویٹ پو للا من ما خرسا او بالکل للا چے دا خوری لگیا دا میسج رو غلا دا
2: اس پکر ولی
0: گرے میسج رو غلا وی چے للا دا نا راز بھائی دا سویٹ پو للا من ما خرا او للا شوگر دا او پرہیز یہ دوائی چھے اٹس می ستاسو گوانڈی ستاسو گوانڈی جی
2: اچھا
0: پتہ ہے نستا جی چاہو میسج کرے
2: چلو گوانڈی تب وہ ہے چھے مو شکر الحمدللہ شوگر نشت دا کتو چھے خدر سے چھے تا خوشی مشی وی نو خوشہ مجھے روڑائی پوش وی
0: صحیح
2: بہمو تا روڑائی پوش
0: وی دے سرا بالکل
2: مجھے امرج ڈیئر کر لی امرج امرج پس ہاں
0: چوئی چھ اختر للا میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں چھوٹا نواب فرام ویسٹ انڈیز
2: تھینک یو ویری مچ
0: اوکے چھوٹا نواب یہ جہان منا تھینک یو سو ویری مچ ایسے چل بگو للا کا خواہش دیوی کے نام جی خوجہ اوریدن کو بالکل مشترا پروگرام کے جناب بالکل موجود بھی سپر ڈوبر تار ایک اغاب ہم موجود بھی ہو چونکہ اسے پروگرام خاتم کرو بس المز بو کے روٹائی بخری ان شاء اللہ بیا بروسی علاوہ نے بریک موور کڑے دا نو مشترا سپر ڈوبر تار ایک چھ دا سور محفل کے اغاب نے جس سے ہم موجود بھی لشکی ٹیم بعد اغا ہے ان شاء اللہ انٹری وکی ایسے چل کو چھ خوش ہے مووی کنا دا چائے مے بہت شو او دا سویٹ سی دیدا بو خرو خما ہے تو برتھ ڈے دا کنا اب مناو کو
2: مننا
0: او ٹھیک لا او یو گانے طرف تے لوٹ سنگے
2: خوش
0: بالکل رکیبو
1: سونگ سی دیدا دے بالکل پروگرام فرمیٹیو
0: صحیح رکیبو نند منے اور ایمان اداس ٹھیک ہے
1: بالکل
0: فیورٹ تھا کیا نا صحیح بالکل خواجہ اوریدن کو داسن در سرا اور بیا واپس رسو ان شاء اللہ تو سے کال تھا ٹائم
2: زما تصویر دے سرشتا کا غرزول دے دے
0: اچھا بس گورو چیتا کی میں سند ٹھیک ہے بالکل پتہ بھی ولا گی
1: بالکل بھی
0: انجائے دا ٹریک جی بالکل سر رسو واپس شاہ

0: हाँ जी राज भाई डेरा मना राज भाई दर्द हो गया रखी पटक सर प्रोग्राम के मौजूद है नो हफ्ता दे सरंग तेरा दर्द हो गया मतलब
1: ماشاءاللہ ہفتہ چې دا ډیره زبردست باندې چې سیف تر شوی دا او ریدونکو سره یو ماشاءاللہ دا ریډیو من کرک چې کومه فیملی دا هغه سره یو او بس تقریبا دوه غنټه پاس یا چار چار غنټه پاس هغه سره ملاقات کیږي جی خو دوی ماشاءاللہ ماشاءاللہ چې څومره ها ریدونکو دی مینوال دی یقین اوسه ته هغه د همیشا دا ویلی دی چې کوم دوه غنټه پاس رو شو کوم یو غنټه پاس رو شو کنه دوی همیشا دا خواهش کړي دا چې موږ دغه ارجګون چې دغه روسی او مشته پروګرامونه چې دا ګی لایک کوي خو خوشحالي ها پارټیسیپیشن کوي جهان ونه کوي
0: ثانک یو جی بالکل بالکل دا صحیح خبر دو رکی پوچھا کا پروگرام کے ساتھ موجود ہے
1: بالکل
0: رقیب بھائی درد ہوئے چیز تو سرنگ اور سرنگ تیرے گڑی
1: مننا طریق بھائی یو جہان مننا بس ہلکا پھلکا دا سے لج ڈیر سڑی ہما ہا مصروفیات وی کور کے چار جاری وی بیا مشت چھ ہما شدا دا سے زوی کے سرا ڈیوٹی کو چھ اٹ ٹائم انگے جنگی جو کنا
0: جی جی
1: لکا بہار کے ففتہ شاہ تے رشلا مور لکا شاہ خوشائی کے تے رشلا اللہ پکتا او کی چھ دا سے غنڈ ہفتے ہاں مردا سے خوشی اپ دی غمون نہ لرے دا سے خوجا ہفتہ تیری جی تو سر گپ شپ مند دا سے دی خپل لسنر سرا مطلب دستور میں فل دا نو تو روغ لے نور دی 494 تو لگا وات نو ڈیرا مزہ وکڑلا او اختر نواز لالا چکی مو آغا ہو بس ڈیرا مطلب خوانے وکڑ چختہ نواز لالا مر سر روغل پروگرام کے شریک شوال مطلب خوشی خوشی خبریں وکڑ لے مطلب تقریباً 45 منٹ 40 منٹ لگا مر سر دادا پروگرام کے سما کر دیا عزت اللہ خوستہ الراز بھائی سرنگ شاہی بروبار
2: الحمد للہ شاہ بالکل خوش اور ادن کو پروگرام کے بتوں سے کہا سیدھے آگاہ شاہ ملا وہ ڈیر وقت نے کہا سیدھے آگاہ رہونے ہو ہمیشہ سیدھے آگاہ سے آگاہ ارج گون چی دی سورج پاس آگاہ جم شین ہو ہم ادھم رکھی سے خبر ہوئی تو سے کہا سیدھے آگاہ مزید وہ ان شاء اللہ پروگرام کے داغا شاہ ملو رکھے بو نہ سے چل وہاں چیز سڑائے وہاں کہنا بیدائے دبے سے زدہ ٹولا دنیا سماوا
1: بالکل
2: بیدائے او اتال لے کون کہنا جی دٹھو لا دنیا سماوا دا سے گرزدال گرزدال ہو چاہے خبر نہ منلا
1: اچھا
2: نو بیا واپس رو گل کنا خپل وطن تا دنیا ہو میں نکڑے سما ہو چلو خپل وطن دے سماوا
1: اچھا
2: بیا لش کے چیم تیر کا خوچا ہے کسان نہ منلا
1: بالکل
2: یا روگ لال وچ دس چل کم جی خپل کلا بو سام کم نو کلا خانہ کال سام چاہے خبر نہ منلا اخری وچ ودا چھ خپل کور خو سام کا کنا ہا کور تے روگ لال نو اگا کور کے کور خانہ کال سام
1: اچھا
2: بچاوی تا او ویل بتوی چھ دا وجہ سدا ڈیر پریشان ہو کنا
1: دس وجہ کی
2: دس وجہ کی درجی بچاوی تا او وی سیدھا سے جالو گا جی پہلا خپل زون سام کا ٹھیک خپل زون سام کے کنا نو بیا بٹول خلق تھا سام کے سام بوشی نو خبر مقصد دادا چھ انسان اغا پل خپل زون ٹک ول پچار دی
1: بالکل
2: تو کہ کتی وی داس خلق وی چھ او کے خپل اغا خبر موجود وی او بلتا اغا مطلب نصیحت کوی واس کوی نو بیا اغا خلق من اثر نہ کی منی نہ کنا
1: بالکل
2: زکہ چھ اغا بیا کسی چھ خپل چھ دا اغا د غچار کوی نو ہمیشہ اغا خپل اغا چار نہ دی کول پچار منی کول پچار منی کول پچار دی او بل انسان تہ چھ بیا تا وی اغا کی وی یو پاور وی نصیحت وی صحیح یو جہان منہ
1: بالکل لگے دی پر یو پیٹر اوغلا
2: جی جی
1: جی جی طارق بھائی دہو یہ چی خپل د تون سم کا خپل دین و ایمان سم کا
2: جی جی دیر شام
1: خپل د تون سم کا خپل دین و ایمان سم کا پروازا ټوله دنیا سم د خزان سم
2: زان سم کا دیر شام
1: یہ چی غریبای ورکشه بس دی کی زندگی تیرا شو از بھائی غریبای ورکشه بس دی کی زندگی تیرا شو چ خان رخصت کے و حجی صاحب ته بوتان سم کا
2: ہائے ہائے ہائے
1: وہ جی غریب اور کشب بس دے کے زندگی تیرے شوا چہان رخصت کے او حجی سے بوٹان سم کا ہم ہگا وشوا چپنی ملار کے پری خود امراض بھائی
2: جی جی
1: ہم ہگا وشوا چپنی ملار کے پری خود ہم دا سے ہے مات اچھا ویچے غمزان سم کا
2: آئے ہائے لکا دیر سے لکا دیر سے
1: مانا راز بھائی
2: یو جہان مانا تینکی سو میرا دیر پس بڑا پری
1: تینکی او
2: منی جی سے خبری تری ماشاء اللہ دیر زیوتی جا وکڑے جی اوکال سی خدی غٹیر وقتی نر روان دی کنا نو بالکل جی پروگرام چی کم دائی کنا
1: جی
2: جی جی موقع دیتے ویلے ویچی بسکٹ دیر مخبر
1: بس می بھی کلا کلا داسی کی جی کنا اکثر چې کله موسم چینج کیږي طریق بای کنه
0: دا خبره ده
1: مشته پچار دو چې د سړو شینو نه خاص کر مطلب ټندک شینو چې کیم دی داسې پټینه بیزنه لښ کې لري سملو ویلې چې دا غوړ انفیکشن چې دا کله چې دا انفیکشن غوړ ته ګټ شي بس ډی تب آثار ډیر تکلیف وي ته کنه بل باز ټیم کې انسان ژغیدا نه شي غټ مطلب کانسی دومره دلی هر درو ویلې چې خبر نه شي نه کوي اکثر دغه سم مونږ نه کیږي می کې کنه نو کله کله داسې وي طریق بای
0: جی دا خبر بالکل صحیح ده موسم چکلا ہاں مطلب چینج کی جی کے نا
1: بالکل
0: نوائے گی اکثر بیا چا مطلب مرے خرو پیچھے جس جس کے نا نو دا مسئلے چې کوم دې ډېر سي
1: بالکل مسره وای تینګ ډېر کې دې جمی کې ویل چې زخپلا مطلب دا چست مسله چې دومره تشتا دو نو جمی کې به ډېر تکلیف کې وای نه
0: صحیح اچھا جی دا څه کوي چې څه تقریبا یو غنټه پروگرام هوته ښه شو
1: بالکل بالکل
0: جی کال تر تر سی پروگرام سے کال سے ملے بھی اچھا سو کو دکم دے نہ دی پر 09272912922 بنی
2: جی السلام علیکم ہیلو السلام علیکم جی جی السلام علیکم سوکر سے خبر کے کم سنا اوکے جی تو سے آواز نہ رت لو بیار ٹرائی کوالا شاہ جی بیک ٹو بیک کال سے سلاب ہو یو ٹیمپری جاری بھی نیکسٹ کلر گرو جی مجھ سے کال لاری سوکتی السلام علیکم ہیلو السلام علیکم السلام علیکم تو سے آواز نہ رسی سیدہ بیا رسا ٹرائی وا کہ ٹکس لائے گورو بو نیکسٹ کلر بے کو سی والا بسیر کال سے سلاچ تو آغاز جاری دو سے فرنو 27-291-292 السلام علیکم جی چوکرو سے خبر کے کم زنا اچھا عائشہ خور کے پروگرام میں بہت بہت ویلکم عائشہ کیسی ہے ٹھیک ہے ہم بالکل ٹھیک ہے ماشاء اللہ الحمد للہ
1: الحمد للہ سسٹر میں بالکل ٹھیک ٹھاک آپ کے لوگ آپ لوگوں کی دعائیں ہیں ماشاء اللہ ماشاء
2: اللہ تھینک یو سو ویری مچ اور بالکل جو سسٹر ہوتے ہیں نا وہ بھائیوں کے لیے ہمیشہ دعا کرتے ہیں ٹھیک ہے نہیں ہم بھی کرتے ہیں ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا یہ ایک فیملی ہے فیملی میں تو سب ایک دوسرے کے لیے دعائیں مانگتے ہیں
0: جی بالکل میں پروگرام میں بیٹھا ہوں لیکن پتہ نہیں میرے گلے کو کیا ہو گیا نہیں میں سو نہیں ہو رہا لیکن پتہ نہیں گلے کو کیا ہو گیا یا پھر میں نے ایک بسکٹ کھایا تو اس کی وجہ سے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہاں تو اس لیے میں خاموش بیٹھا ہوں پروگرام میں
2: تھوڑی سی باتیں کر لو شاید ٹھیک ہو جائے
0: جی جی جی عائشہ بتائیے گا کیسی ہیں آپ اور دن کیسا گزرا آپ کا
3: دن تو بہت اچھا گزرا ہے پتہ ہے آج بن میں بارش ہوئی ہے
0: اچھا جی ماشاء اللہ اچھی بات ہے
3: ہاں اور چل بارش بھی تھی لیکن میں نے نہیں دیکھی
0: اچھا ٹھیک ہے پھر تو موسم اچھا ہوگا
3: ہم موسم بہت زیادہ ٹھنڈا ہے امی نے کہا کہ کمرے میں سو جاؤ آپ سب
0: اچھا صحیح چلے عائشہ بہت شکریہ آپ نے کال کیا پروگرام میں کیا کہیں گی
3: پروگرام میں آپ کو ایک لطیفہ سنا دوں
0: چلے سنائے لطیفہ
3: ایک دن راز بھائی نے رقیب بھائی سے پوچھا کہ رقیب اگر آپ کو پوری دنیا مل گئی تو پھر آپ کیا کریں گے
0: نہیں تھوڑا اونچا بولے آپ کی بات نہیں اونچا بولے
3: ایک دفعہ ایسا ہوا کہ راز بھائی نے رقیب بھائی سے کہا اگر آپ کو پوری دنیا مل گئی تو آپ اس کا کیا کریں گے
0: اچھا اگر آپ کو پوری دنیا مل گئی تو آپ کیا کریں گی کریں گے اس دنیا پر
3: ہاں تو پھر رشید بھائی نے اسے کہا کہ اس کو میں آدھا بیچ کرنا پھر امریکہ چلا جاؤں گا
0: اچھا جی
1: چلے جی
0: چلے بہت شکریہ عائشہ آپ نے بنا سے کال کیا اس کے علاوہ کیا کہیں گی پروگرام میں

0: يا سلام دعاء.
1: وعلیکم السلام.
2: ٹھیک ہے, وعلیکم السلام.
0: اوکے, تھینک یو, بہت شکریہ, اللہ حافظ. جی, یہ تھی عائشہ بنو سے, اور کہہ رہی تھی کہ بنو میں بارش ہوئی ہے, موسم اچھا ہے, تو یہاں پر بھی ماشاء اللہ
1: باری کہہ رہے تھے کہ, لیکن مجھے پتا نہیں لیکن ہوا ہے. اچھا
0: چلے, نیکسٹ پروگرام میں شامل کرتے ہیں, کون ہے ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم. سوکھ خبر کی کم دینا. اچھا جی, بالکل, بس سلام بس خبر تو سب خود ہوش. جی, ڈیرا مانا نا کسی کال بنے چھ بل سوکھ کم دینا دے. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام.
0: جی, سوکھ خبر کی کم دینا.
3: ایتلا خبر کم دسرے خلا.
0: اچھا جی, ایتلا بھائی پخیر ہو گلے ڈیرا برزے بات.
3: بس
0: مصروفیات تھی کنا. سرنگی پینشول اچھا اعلان دکھوالا. بس اعلان ہو چکا وہ شکنا رکھی بھائی در سر دے دے آؤ ڈرے کتلا رو کبھی چی اعلان ہو سو تو بھرے گی کہنا
3: صحیح خبر
0: صحیح رہ تو لا بس اس دا چار شروع کا چیلانو نے کہا مجھ پاس شاہ
3: اور تو سے ہم مجھ پاسے ٹرو مائک تو نوستو مجھ پاسے راگ وہ کوئی چھ پنکا اور دن کا یا نستا دا یا چھے تا پراغ وار تو سے ہوگا سو ہم مجھ بخو بچے یا طریقہ ہو کو
1: بس دا ہو
3: طریقہ جوڑا ہو جتا
1: کہنا یقین واسو تا دا ہوئی تو سے مینہ دائی مجھ سرائی کنا خوشولا رو تا ہو سے شاہ دا تو سے دیزڑا مینہ دا نور شو کوئی زندگی شاہ دا دیر مزدور آئے دا رو تو آئے کنا چھے خام خواہ چھے سری خونہ کال روشی کنا یا عمر وکی یا تکال وکی بیا خام خواہ منبلی مجھتا خام خواہ ریو دیجی
0: پاتا خانستا بھی نہ لگا ختم شل کا سچ چلو شو
1: مطلب برون وشال مطلب پلیشتا ہو خالی دی
0: رایت اللہ انہاں ہوئی بات چار واقعہ کہنا دا چار واقعہ کہنا چھے بلکو دستور محفل لائے تو بڑی رہ خوشے خوشے سندرے ہوئی لینو غیوا سندرہ مجھتا ہوئی اگا خوشا سندرہ زر کا وامش غیجونے ویتانی ولی دی
1: غیجونے پریدو خوندام
0: تکڑا سڑا ہاں میتھنی بولے مجھے